اور پولنگ سے متعلق سبھی سرگرمیوں کی ویب کاسٹنگ کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس حلقے سے کل 2,20,410 رائے دہندگان ووٹ ڈالنے کے مجاز ہیں۔ آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کی غرض سے بڑی تعداد میں مرکزی اور ریاستی سیکیورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ بہار سرکار نے دربھنگا میں ریم اور مدھوبنی میں ساکری میں چینی کی بند ملوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں

0: گوشبه فرمائید.
1: بارگاہ رسالت مآب میں قناعت پیش کر رہا ہوں. جس طرف مصطفیٰ کی نظر ہو گئی, جس

تصاور جہانی اپراتورہ مخابراتی نو آوران استارتپا سرمایہ گزاران محققان و سیاحت گزاران را برائے شکل دہی بے مرحلہ بعدی تحول ڈیجیٹل ہند گرد ہم میں آورت ملتی تر ایالات متحدہ بے اتہا میں حملے باچاغو در سال 2022 بے سلمان رشدی نو سندئی کے بخاطر رومان آیت شیطانی دہے ہا بات تحدید بے ملک روبرو بودی اس بے اتہامات توریزمی فیدرال محکوم شد حیات منطقہ

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام آبشار غزل۔

سامعین، ابھی آپ آشا بھوسلے کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا ساغر صدیقی کا۔ سامعین، خود اعتمادی انسان کو مایوسی ناکامی سے بچاتی ہے، یہ انسان کے اندر امید، حوصلہ اور مثبت سوچ پیدا کرتی ہے۔ جو شخص خود پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر مشکل کو چیلنج سمجھ کر اس کا سامنا کرتا ہے، راہ کی مشکلات کو سنوارتا ہے اور اپنی

0: دقیقہ سا کمینا سا با دقیقہ اوبینا ٹانو ہادی سا کمینا نانے دقیقہ اوبینا ٹانو کیلا سیکو
1: Hujambo wapendwa wasikilizaji kutoka Afrika Mashariki na pahali popote duniani. Hii ni idhaa ya Swahili ya Akashvani tukiwa mjini

تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں جیولن تھرو کرنے والے نیرج چوپڑا، روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا نے آج

یہ آج پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ بہار میں باقی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا حلقے میں ووٹ ڈالے گئے۔ چناؤ کمیشن کے مطابق باقی پور حلقے میں آخری خبریں موصول ہونے تک 34% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی۔ منجال پور حلقے میں 37% سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ دتیا حلقے میں 71% سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ اور ایران نے آج ایک دوسرے پر تازہ میزائل کے حملے کیے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کے اندیشے ابھر کر آئے ہیں، نیز کسی فوری حل کے لیے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں قلیل وقفے کے بعد ان تازہ حملوں نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جنگ

خبر ہے کہ حملوں میں کم سے کم 20 فائٹرز اور 6 ایرانی فوجی مشیر ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں پیر کے روز 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہوئے تھے۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں مظاہرین کے خلاف

اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے پرامن مظاہرین کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ کام کرتی رہے گی۔ انہوں نے سب کی صحت یابی اور تحفظ کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات اور مدھیہ پردیش میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کی ریڈ الرٹ وارننگ جاری کی ہے۔ آئندہ دو دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، بہار، ہماچل پردیش

0: شنوندگان عزیز، دومین ترانه روحانی به صدای شمس رمزی را بشنوید.
1: تکلا حاضر کرتا ہوں نرج پاک کا، میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے گھر کا بچہ بچہ شاہ مدینہ آپ کے نام، ان کا جینا ان کا مرنا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، میرے سب امروز و فردا شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، یعنی زیست کا ایک ایک لمحہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، آپ ہی کے صدقے سے ہم کو مل جاتی ہے دولت رزق، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، دنیا کا انمول خزانہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اور روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، روز ازل سے روز ابد تک صرف معظم آپ کی ذات، اللہ کے دیدار کا جلوہ شاہ مدینہ آپ کے نام، اللہ کے دیدار